0: पक्षीय सहयोगम इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः कर्नाटकस्य बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणाम् अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुः भागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65th जयंती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः अथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनम् उद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.3 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमनपरिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटकतटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 जयपुरनगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे, गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी विशाखपट्टनं केन्द्रं सायं समीरं प्रकटन विंटारु।

आसन्। सः बाल्ये वेदान् पुराणानि विशेषतः उपनिषदः अपठत्। उपनिषदः मनुष्यं चिन्तयितुं प्रेरयन्ति। अहं कः, इदं जगत् किम्, एते प्रश्नाः तस्य मनसि बाल्ये एव उत्पन्नाः। एते एव तस्य काव्यस्य आत्मा अभवन्। जगतः एकत्वम् इति भावना तस्य विचाराणां मूलम् आसीत्। अतः तस्य रचनासु संस्कृतसाहित्यस्य प्रतिबिम्बं दृश्यते। तस्य रचनासु संस्कृतश्छाया स्पष्टतया दृश्यते। रवीन्द्रनाथस्य रचनाः पठित्वा एतत् स्पष्टं ज्ञायते यत् तस्य भावविश्वं पूर्णतया भारतीयम् आसीत्। गीताञ्जलिः आध्यात्मिकाव्यं। तस्य प्रसिद्धा कृतिः गीताञ्जलिः एतत् पठित्वा देवालये भ्रमणम् इव अनुभवः भवन्ति। ईश्वरः अस्माकं

एकत्वम् इति भावना तस्य विचाराणां मूलम् आसीत्। अतः तस्य रचनासु संस्कृतसाहित्यस्य प्रतिबिम्बं दृश्यते। तस्य रचनासु संस्कृतश्छाया स्पष्टतया दृश्यते। रवीन्द्रनाथस्य रचनाः पठित्वा एतत् स्पष्टं ज्ञायते यत् तस्य भावविश्वं पूर्णतया भारतीयम् आसीत्। गीताञ्जलिः आध्यात्मिककाव्यं। तस्य प्रसिद्धा कृतिः गीताञ्जलिः एतत् पठित्वा देवालये भ्रमणम् इव अनुभवः भवन्ति। ईश्वरः अस्माकं हृदये एव वर्तते इति भावना जायते। तस्य प्रार्थना विशेषा आसीत्, न भयेन किन्तु प्रेमापि इति वक्तुं शक्यते। रवीन्द्रनाथ ठाकुरः कृतायां प्रार्थनायां भयरहितं मनः उच्चं गौरवं ज्ञानस्य स्वातन्त्र्यं समाजस्य ऐक्यं सत्यवचनं निरन्तरः प्रयासः तदा बुद्धेः मार्गदर्शनं इति मूल्यानि वर्णितानि। अस्याः प्रार्थनायाः मुख्यभावः देशः स्वातन्त्र्ये समानतायां ज्ञानसमृद्धौ च विकसितः भवेत् इति। प्रकृतिदर्शनं। तस्य काव्येषु प्रकृतिः मातेव सखीव दैववच्च दृश्यते। पुष्पाणि प्रेमस्य प्रतीकानि, वृष्टिः करुणायाः प्रतीकं। तस्य काव्येषु वायुः भाषते, नदी गायति, वृक्षाः जीवितं दर्शयन्ति। एतत् केवलं काव्यं न, एषा तत्त्वदृष्टिः। संस्कृतसाहित्ये अपि प्रकृतिः जीवशक्तिः इव दृश्यते। तत्र सौन्दर्यं, भक्तिः, शान्तिः, आत्मानुभवः च दृश्यन्ते। शान्तरसः इति भावः रवीन्द्रनाथस्य काव्येषु अपि दृश्यते। तत्त्वचिन्तनम्। उपनिषदां वचनं, सर्वं कल्विदं ब्रह्म, अर्थात् सर्वम् एकमेव। तत्त्वमसि इति उपनिषद्वाक्यस्य भावः तस्य रचनासु दृश्यते। रवीन्द्रनाथः अपि अवदत्, मानवः, प्रकृतिः, ईश्वरः सर्वे एकस्य सत्यस्य रूपाणि। एषा भावना प्रेम वर्धयति, द्वेषं नाशयति, समानतां स्थापयति। शिक्षाक्षेत्रे योगदानं। रवीन्द्रनाथेन स्थापितं विश्वभारतीविश्वविद्यालयः एकं विशिष्टं शिक्षाकेन्द्रं। तत्र प्रकृतौ शिक्षणं, स्वातन्त्र अध्ययनं, भारतीयपाश्चात्यज्ञानयोः समन्वयः, अत्र संस्कृतम् अपि जीवभाषारूपेण अध्यापितम्। एकदा एकः छात्रः अपृच्छत्, भगवान् कुत्र अस्ति? रवीन्द्रनाथः स्मितपूर्वकम् अवदत्, यत्र प्रेम अस्ति तत्र भगवान् अस्ति। एतत् उपनिषदां सारः। विश्वसिद्धमहापुरुषैः कृताः प्रशंसाः। महापुरुषाः अपि रवीन्द्रनाथठाकुरस्य महान् व्यक्तित्वं प्रशंसन्ति। अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् अवदत्, रवीन्द्रनाथ विश्वेन सह पूर्णतया एकीभूतः कलाकारः आसीत्। सः तस्य गंभीरं तत्त्वचिन्तनं प्रशंस। महात्मा गान्धी अवदत्, सः तं गुरुदेवः इति आह्वयत्। तस्य ज्ञानं मानवतावादः, संस्कृतिप्रेम च अतीव मन्यं कृतम्। जवहरलाल नेहरू अवदत्, रवीन्द्रनाथः आधुनिकभारतस्य निर्माणे महान् प्रभावः आसीत्। एवम् ऐन्स्टीन्तः नेहरूपर्यन्तं सर्वे महानुभावाः रवीन्द्रनाथं केवलं कविं न, अपि तु मानवतायाः विश्वस्वरं मन्यते। प्रियश्रोतारः, रवीन्द्रनाथः संस्कृते न बहु अलिखत्, किन्तु तस्य विचाराः, तत्त्वं, शिक्षणपद्धतिः संस्कृतसाहित्याय नूतनां दिशां दत्तवन्तः। परम्परायाः, आधुनिकतायाः च मध्ये च सेतुरिव आसीत्। विश्वकवेः सन्देशः, अस्माकं संस्कृतिः महान्, अस्माकं भाषाः अमूल्याः, तान् रक्षितुम् अग्रे नेतुं च अस्माकं कर्तव्यम्। ప్రియమైన రేడియో శ్రోతలారా, ఈరోజు మనం భారతీయ సాహిత్య గగనతలంలో ప్రకాశించే మహానక్షత్రం, నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతైన విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి జీవితం,
మరియు ఆయన ఆలోచనల పైన సంస్కృత సాహిత్యం యొక్క